0: Dobro je kad u svakom trenutku i u svakoj situaciji imate nekog na koga možete da se oslonite. Na to nas je podsjetio legendarni Oliver Mandić od 8:12. Temperature u Srbiji trenutno od 6 pa do 18 stepeni. Evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovor na pošta u Zaječaru. N.com.
0: Najsvežije na Kopaoniku 6 stepeni, na Crnom vrhu izmereno 9, 13 u Zaječaru, 15 u Negotinu, 16 u Nišu, najtopliji u Beogradu 18 stepeni. U Zaječaru, kao što rekoh, 13, vazdušni pritisak 990 milibara. Što se vetra tiče, sever, severoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 89%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovor na pošta u Zaječaru. N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju,

0: Kostu 10.12, temperature u Srbiji od 7 pa do 21 stepen.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
0: Na Kuponiku najsvežije 7 stepeni, 12 izmereno na Crnom vrhu, 18 u Negotinu, 19 u Zaječaru, 20 u Nišu, najtoplije u Beogradu, 21 stepen. Vazdušni pritisak u Zaječaru 989 milibara. Što se vetra tiče, pravac sever-severozapad, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 58%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: E, ovo je ono tipa za verovali ili ne. Dakle, priča zvuči kao scena iz serije Knight Rider, ne znam da ste gledali. Muzej automobila u blizini Chicaga dobio kaznu za prekoračenje brzine i to za auto koje je godinama izložen i ne vozi se nigde. New York City poslao je kaznu od $50 jer je crni Pontiac Transe Am, poznat kao replika kit automobila iz serije, navodno snimljen kako vozi 59 na sat u zoni gde je ograničenje 40 u Brooklynu. Problem je u tome što je taj automobil muzejski eksponat koji se prosto ne pomera. Na fotografijama sa saobraćajne kamere vidi se vozilo sa istim registarskim tablicama kao izložbeni primjerak, što je zbunilo i osoblje muzeja u Američkoj saveznoj državi Illinois. Tablica je prema gradskim podacima povezana i sa više ranijih prekršaja u New Yorku, što je dodatno onako produbilo misteriju. Iz muzeja poručuju da nemaju pojma kako je uopšte došlo do greške i da pokušavaju da ospore kaznu uz napomenu da možda postoji još jedan identičan kit auto u opticaju. I dok sistem vidi prekršaj, muzej tvrdi njihov Knight Rider nikad ne može da bude krivac jer odavno stoji, ono što se kaže, u vitrini.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?

0: Lado Georgijevo, 12.35, temperatura u Srbiji od 9 pa do 24 stepena, Laza nam donosi detalje.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
3: Prema poslednjim merenjima najhladnije je na Kopaoniku gde je 9 stepeni, u Beogradu 21, Novi Sad i Niš mere po 22 stepena, Kruševac je najtopliji sa 24, u Zaječaru onako solidno vreme, sunčano je za sada, mada meteorolozi najavljuju neku promenu vremena za kasnije poslepodne. U ovom momentu 22 stepena, vazdušni pritisak 988 milibara, vlažnost vazduha 46%, a brzina južnog vetra 3 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.